Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play Rock.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Artemas, I kinda like how you know just how beautiful you are. Playlista, subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

0: Playlista subotom od 12.
1: Ovo su vaša tri omiljena hita. Mesto broj 3.
2: Ray, Where is my husband?

0: Playlista.
1: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs. Glasajte što pre.

0: Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play radio kada hoćeš da traje duže.
1: Svakog jutra sunce izađe,

uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj, play.

0: engleska teniserka Marta Kostiuk saopštila da zbog povrede neće igrati na WTA turniru u Rimu. Ona se povukla sa turnira 3 dana nakon što je osvojila turnir u Madridu. Vreme. Danas promenjuje oblačno uz sunčane intervale, iznad većeg dela zemlje suvo, kasnije ponegde na severozapadu i zapadu, uveče i tokom noći u ostalim krajevima kiša ili kratkotrajni pljuskovi, 30 stepeni maksimalna temperatura.
1: Vremensku prognozu donosi ti
2: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
0: Putevi Srbije podsjećaju da se danas izvode istražni radovi na pravcu, odnosno u zoni petlja Lajkovac u smeru ka Beogradu. Ovde će za saobraćaj biti zatvorena vozna i zaustavna traka u dužini od 300 metara. Radovi su obezbeđeni adekvatnom signalizacijom i opremom, poručuju Putevi Srbije.
1: Stanje na putevima donosi vam
2: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić.
3: Despacito.
4: This is like we're making love. This is how we do it around Puerto Rico.
2: Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs.

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Miley Cyrus. But don't forget about me. Younger You. Playlista. Subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
2: Pauza. Magnetic. Playlista. Subotom od 12.
1: Glasajte što pre.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

0: Honey Bun, Leoni i Callum Scott, Stay, Amy Esther, Give It To Me, Bauza, Magnetic. Playlista.
1: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs. Glasajte što pre. Stay.

uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

0: sa Open Hearts.
1: A u nastavku programa sledimo Calvin Harris sa Sam Smithom i numera Promises, a sada prelazimo na Demi Lovato i pesmu Kiss, a u Valjevu slušate nas na 106,3 MHz, dok smo u Jagodini na 103,9.
2: I kiss for fun, it's fun to kiss, I use my tongue, let.

0: uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play radio kada hoćeš da traje duže.
1: I need your arms around me. I need to feel your touch.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

0: muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.
1: Play Radio.

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Najloran. Dinner party. Playlista. Subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs. Morning and night. Amy Esther. Give it to me. Playlista. Subotom od 12. Glasajte što pre.

Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs i na aplikaciji Play Radio. Slušaj, play, party.

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Suki, Waterhouse, Back in Love. Playlista subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

0: Ovo je Impresum Play radija za 7. maj 2026. godine. U 1 sat.
1: Naziv i sedište izdavača: Play radio DOO, Ikarbus 3, Nova 19, Beograd, Zemun. Adresa internet stranice: www.playradio.rs. Glavni i odgovorni urednik: Nataša Guberinić. Nadležno regulatorno telo: REM, Regulatorno telo za elektronske medije, Beograd, Trg Nikole Pašića, broj 5. Registracioni broj medija: RA 000042. Frekvencije: Beograd 92,5 MHz, Rudnik 102,3 MHz, Bučevo 105,8 MHz, Ovčar 105,6 MHz, Jastrebac 104,6 MHz, Pirot 91,3 MHz, Deli Jovan 104,8 MHz, Bitovik 102,7 MHz, Sjenica 89,8 MHz, Fruška Gora 103,2 MHz, Vršac 101,7 MHz, Vranje 98,1 MHz, Sombor 103,4 MHz, Subotica 103,9 MHz, Kikinda 101,6 MHz, Kopaonik 106,6 MHz, Novi Pazar 92,7 MHz, Užice 97,1 MHz, Valjevo 106,3 MHz, Ćuprija 103,9 MHz, Surdulica 106,2 MHz, Čajetina 88,7 MHz.
0: Impresum Play radija za 7. maj 2026. godine.

Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play.

0: Playlista subotom od 12.
1: Mesto broj 3.
0: Rej. Where is my husband? Playlista. Glasi za svoje omiljene hitove na aplikaciji i sajtu playradio.rs.
1: Glasajte što pre.